0: Voilà, le kinara le gosije dirasi lafia karene singaudi ndusi bogne tondo kasida kwa ndurosi seda de patargoji do gokonsi jegodo asan kairo le kankula al dok ngaba asan godom prosidi dorojo le naya me balgotol dok jo dorojo do dogrek misan asan godo tila nan dorojo gre ndo dojo gremi le naime balgotol dok jo dogrek misan asnek bal dok be ge asan kairo le kankula godo bogne lenda to negra gedinda digital ba de chikarsi ibar di barda arsi orji mesio le do asan kairo kain kula de neje la gauda lenda pal dok u jindwal ni lesse to banwa patargo politique ne kodu to landu ba menal kodu pal bato da da ko ndu asan kairo le kain kula
1: kairo a patangom wa kwa mampatangom kairo remba patangom wa mampatangom kairo a patangom

0: mana namlo sikam balam ne yamaybo lawlo sikam balam ne yamulabo malama moy banga modulenga kari.
1: Alors on va voir si c'est 61 53 53 20 2500 kara 2000 munda 2000 munda rojo na va sine.
2: Ah mi e jum de orna telle bobo.
1: Ah mi e jum telle ya.
2: Ah
1: moy don jim e jim.
2: Tafu moy ji do asan kay ro le na mulo ka tan de fur ye ke ay ke rice kim munda.
1: Ah
2: de ya den je ke jan do oi.
1: Aha
2: de ya je kanto de wo pen oi.
1: Aha
2: de ya je ke de ko jim bi amo oi. De do je de pa je bo do je bor je so ti ka do oi.
1: Madi ma bar technicien ma deje to watu ngada kan karaksu na isose bi bi da kunta karsiya koji.

0: Ah, Richard, kartu jina jangan tu terus segera so aku jember jadi si. Berjaga majel pastor bimba Josue, Kondo Jack, Maji Mark, bayar semua boninga. Deta jum Therese, Falmata, Maide, Aisatu, Maide, Gande je Denlay, Gaka de je dosu me konva kilamber karsi. Sengan kujube jege, ngan kujube kaba jege si jenjamena. Sengge kaba ruangadi ba gore Benin, Mundu, Doba, Tari yukarat gece do ngonde de konande nduna be Clarissa. Nduna be Clarissa kudundo ro mundala nenge diskene ne ya. Me bedige njamena ne gumigire a dot kre kila nile na bere kutundo okula jo. To jo le na im juen, le dujo tukre adil. Daka osi nile eglise de frere independante de dembegire akula do. Dubara kubi lo kwando rode to ndato ke ile korndo Jacques Cartier dembedi. Bae robe Harun, bae adum Harun, benuji Harun, barka Harun, majadum Harun. Jeri jilai kan Harun dosa mekomba kilamber karsi tari uche dongonde di bae asra Harun. Bae asra Harun gudun do kolondo romundali nengi tiskin naime. Mebedika njamena negumu ingiria karala tanjil jugudu jiruade de maje. Chaque fois donc quand je vais gorger engarojina belmbay mi engare je dinyo mbay odel abel getimbay jil mbay goto kuto ndigrade torma jibrino masra ngar ilia rachel mbay ndomanda ngangar nganga kadeje kam mbay ba bendi juma jeni jegen jamena to sume komba kilamber kar 6 5 bodo maybo pekaji bekonda bebaya nguri ko doku doba mwaba antoni Si abeshi senyik komandan jilgar Lazar si musoro tim toba ndigrade si pala Paul mbay sine tode tomna yale benedite gergar senle si de France mbayene rio moita yabau mobaye ngakutu si Allemagne gergar ngartelu ay Serge si États-Unis tariogute do mbay rasem novel tungole ngakutu todi mbay Kudon teraja Gresil nega diskene ni aku tol ba doje tole tulah situ gun yang denda boni ada kira nalu doje itu kira de karanda tu kide mi engar je dion bayu del kartie atron duga de mirand wala nai dua berkara tu nanti berda na wiyo teru jije lai de ter suwe dar si sing dogi la jise de kudole konde kudole ngonde do maji engar njinga Kudundo degré misan le 9 avril le mebeling jamena tenen du bangar jiga ndoal jiji ngar ngale kande jele kangar barum kanji dingar ne terse wuy dar si sin lay sin lay si depuis je manno kande ndo tuju ndo ke tembrande de sin je bakola made je de fao mom de je kura made je sin si je dobe de si ngan wuy be kule je be marje lay te jala karo ba to jisi karatura je maktub le corinthien je kara lukay degré mi le trato o migre jinejo
1: Doguru de akunungundu wa sindarari kumbu.